0: لسه اتنين الصبح والوقت مش عايز يعدي ليه؟
1: ايه يا عم حنة، انا سامع صوتك وانت بتتاوب من اخر المستشفى.

0: ولا هروب.
1: احنا مش هنقعد كتير، بس هنطمن عليه ونمشي على طول.
2: لا ممنوع.
3: ما تنشفش دماغك، خد القطعتين دول عشانك.
2: ايه ده قطعتين بس؟ يبقى برضو ممنوع.
1: يا باين عليه طماع قوي. طب بص انا ما معيش